مسهور پول و روح رجال پست، تانکرای نفت تو سفت تو راه رفت، باله های سرخ فرش تو دار سبز، شهر پر از فرسوت صدای